0: 想做一个和尚，背起的起步通通把它也拿来，סך אבשקה עלי להרבתה שודן עלי מן יוצא תשקתו בברה.
1: יקי בוד עושר מן מלם הסמים מגלב עושר לאון,